0: Azoru vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
4: Green Gold Brewing.
5: Enga še pa lahko.
6: So, pi, fo, to. Pika si.
7: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
11: izberite gostilno Francel.
10: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
11: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
10: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
11: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnjih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne z zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob. Medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Ta konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznuje v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
13: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
14: Italko keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo sončno, proti vzhodu bo sicer lahko občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan se bo ogrelo od 23 do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj.
15: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje na mestnih obvoznicah ter upadnicah v večja mesta. Previdno.
5: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
17: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Season Uptown Girl. 6:06. Dobro jutro iz Radia Fantasy. Natale, sončen petek 22. maja. Oh ja, pa smo dočakali tale težko pričakovani petek, ampak veste kaj? Še boljše je to, da nas ne samo čaka sončen vikend, pa tudi precej vroče bo. Zakaj? V nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Zelo bom bo sapo, seveda, ker gremo spet na ceste. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani v predoru Trojane. In pa zastoji so seveda tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Za enkrat samo dobrih 10 minut. Srečno! Vroče bo. Ja, trenutno imamo med 8 in 11 stopinjami Celzija v fantasyvi deželi in tekom dneva bomo namerili tudi do 25 že v nedeljo in naslednji teden pa kaže stopinje tudi preko 30. Seveda nam bo sijalo sonce, brez oblačka pa ne bo šlo.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

usposobili tole in what you're proposing. Ja, kaj predlagate? Jaz predlagam, tako kot pravi Bruno Mars. Poroč me. Ja, se vem. Brez veze, da jaz to govorim o jeter, če vedno naletim na gluha ušesa.

0: Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
5: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi, je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
13: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
15: 41. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
16: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
17: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
18: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo sončno, proti vzhodu bo sicer lahko občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan se bo ogrelo od 23 do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko.
23: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
24: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
25: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
26: Če ste namenjeni proti Ljubljani, previdno v predoru Trojane, tam je namreč so kosi počene pneumatike, ki ovirajo promet in pa zastoje potem tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Dobrih 15 minut boste zamudili. Srečno!
27: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
28: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
27: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

in če zdaj niste mal razmigali svojih bokov, ste si čist sami krivi. Petek je danes, ne pozabi to, 7 minut pa je čez pol 7 uro. Dobro jutro vam maham, Šuši iz Radia Fantasy in danes dejmo se pogovarjati malo o odvisnostih. Ja, pač odvisnosti so take programske napake v naših možganih, ko sistem si zbere zelo čuden, kako bi rekla temu, nagradni sistem. Ok? No in recimo odvisnosti, poleg alkohola, nikotina, igr na srečo, obstajajo tudi precej nenavadne, ne? Kot je naprimer odvisnost od sončenja, od uživanja zemlje, krede ali ledu, kompulzivno vohanje bencina, ta je recimo draga odvisnost, ne, v teh cajtih. Me pa zanima ena stvar, zakaj hudiča jaz ne morem biti odvisna od česa produktivnega, naprimer od fitnesa ali pa od varčevanja. Ja, pa smo tam. Dobro jutro.

0: Previdno na štajerske autocesti, zastoji so od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zamujali boste dobrih 15 minut, nekaj malega zastoja pa je tudi v smeri proti Mariboru pri Slovenski Bistrici. Srečno! Sončno in toplo bo danes, medtem ko imamo na uri 15 minut do 7, imamo na termometru 11 stopinj Celzija. Tekom dneva jih bomo namerili nekje do 25, nekaj oblakov pa bo vseeno prisotnih.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Radio Fantasy predstavlja

0: priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
5: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
6: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
5: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Ej, kom gremo?
11: Gremo na golfa!
12: Gremo na golfa!
13: Gremo!
14: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
16: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
18: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
19: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
20: Klub Menšen predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
21: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
20: Ne zamudi We Like to Party v klubu Menšen v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
22: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
23: Kolesari, pozor!

0: 160, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cel na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri Acifri Mobil, Vidimo Čistni Center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Včeraj je nastala nova desna koalicija na čelu z Janezom Janšo, ki bo skušal postati tudi mandatar. Zato danes potrebuje 46 glasov v državnem zboru, z napovedano podporo resnice jih na papirju ima, a njen predsednik Zoran Stevanovič ne izključuje presenečen. Tudi vsebine koalicijske pogodbe ni želel presojati, saj kot pravi, pri njenem nastanku ni imel besede. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito. Zdaleč največ potrjenimi primeri to velja uporabiti, če na dopust odhajate v Španijo.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
4: Brez jutranjih zastojev seveda ne gre, naj pa povem, da so zastoji od Krtine proti Ljubljanski obvoznici dolgi dobrih 15 minut, na Štajerski avtocesti v obe smeri, pri Slovenski Bistrici pa dobrih 5 minut. Naj pa povem, da tudi bo danes do 18. ure na cesti Velenje-Arjavas v križišču pri Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del in podobna zapora bo tudi jutri med 6. in 17. uro. Zato tudi tam pričakujte zastoje.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: Aerosol.si.
1: Radio

Dangerous, veste, kdo je še Dangerous, so rekli Naomi Campbell. In točno ta gospa danes praznuje svoj rojstni dan. Ja, slovita angleška manekenka in igralka Naomi Campbell je znana po tem, da je prava tigrica na modni pisti. Prava tigrica bojda tudi v postelji in prava tigrica tudi, ko gre za svoje zaposlene oziroma odnose z zaposlenimi. Ja, kaj naj rečem? Naj ostane nevarna samo v svojem življenju do, lahko rečem, nevarna do, ne do ljubezni, ampak da se bo sama sebe imela raje in posledično tudi sebe. No, danes pa praznuje tudi Novak Djokovic, tako da lahko zaželimo vsem en lep rojstni dan in seveda na današnji petek, 22. maja, seveda vse najboljše tudi vsem, ki praznujete.

0: Od duh iz stekleničke se lahko pojavijo na vaši poti tudi radarji. Kje točno?
1: Zdravo, Uroš tukaj. Na vozu na avtocesto proti Mariboru postavljajo radar. Lep pozdrav.
0: Hvala, Uroš, za tole informacijo. Predvidevam, da gre za uvoz Celje center v smeri proti Mariboru, torej tam pazljivo. Če ne, me seveda popravi in pokliči nazaj. Naj pa povem, da so zastoji tudi zaradi jutranje prometne konice proti mestnim središčem, predvsem tudi na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, dobrih 10 minut boste tam zamujali. In pa tudi, če speljete ali proti Mariboru, ali proti Celju, pri Slovenski Bistrici, tam pa boste zamujali dobrih 8 minut. Srečno! Pa pogled v nebo pravi, da bo danes sončno, krasno, toplo, do 24 stopinj Celzija. No, trenutno jih imamo nekje med 8 in 12.
2: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Od Ronana Keatinga pa gremo k midva akustično. 15 minut je čez sedmo. Dobro jutro in kmalo nadaljujemo z dozo športa.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Ja, športali ga bomo tudi tale vikend in kje točno? Nena z vsemi informacijami na plano. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Mogoče se najprej samo pohvalimo, da imamo svetovne prvake v klasičnem spustu med kajakaši. Bravo našim fantom, v Banja Luki so postali svetovni prvaki in uspeh je še toliko večji, ker so sploh prvič v zgodovini svetovnih prvenstev lahko postali prvaki.
1: Ja. Si zaslužijo, ne?
2: Itak, seveda, kaj jim delamo, ne? Na hokejskem svetovnem prvenstvu elitne divizije pa se bo Slovenija danes pomerila s Kanado. Favoriti so seveda Kanačani, ampak vse je mogoče, popoldan bo tekma. Bomo pa stiskali vsekakor pesti za naše hokejiste tudi jutri, ko jih čaka boj z Dansko. In potem v ponedeljkovi dozi športa poročamo, kako uspešni ali morda neuspešni bodo.
1: Ajde, važi.
2: Ja. Danes in jutri pa bodo odigrane tudi zadnje tekme sezone v prvi ligi Telemach, torej državnem prvenstvu v nogometu. Prvoligaška druščina bo na delu. Državni prvaki nogometaši Celja bodo sezono zaključili v Ajdovščini. Danes ob 20. uri se bodo na mestnem stadionu tam pomerili s Primorjem. Obljubim, da se javim pred tekmo, potem vse ostale informacije boste podobili v ponedeljek, ker dan zvečer ga mi žuramo drugače, ne, na Radio Fantasy. Ampak o tem malo kasneje.
1: Čitno Nena ve več kot jaz. No.
2: Ja, ja. Bomo pa nocoj morda dobili že odgovor na vprašanje, kdo bo državni prvak v futsalu. Tega odgovora še nimamo. Moštvi Dobovca in Vrhnike se borite za ta naziv. Izenačenje je po številu zmag v finalni seriji, tako da morda pa pade odločitev že v Rogaški Slatini nocoj. Okay. Jutri zvečer pa izvemo, kdo se bo boril za naslov državnega prvaka v rokometu. Grosist Slovan, vemo, je prvi finalist, na drugega pa še čakamo, ker se bije velik in hud boj med celjskimi rokometaši in slovengraškimi rokometaši. In jutri ob 6:30 zvečer bo tista odločilna tekma, na srečo lahko rečemo v naši rezidenci rokometa, torej dvorani Zlatorog, tako da je to velik plus za celjsko moštvo in upamo seveda, da bo dvorana čim bolj polna, tako da nabavite si vstopnice, če jih še nimate, priporočam kar danes, ko jih dobite še po predprodajni ceni in potem jutri glasno navijati v Zlatorog. V nedeljo pa hop na kolo, namreč 17. Bike Festival Celje se spet obeta ob 10. uri, je zbirno mesto in tudi start na parkirišču pred Radiem Fantasy, torej tukaj na Lavi 7 v Celju. Imate pa še kakšno informacijo več glede tega festivala tudi na njihovi spletni strani fatburn.si.
1: Po glavnem spet se bo dogajalo ni da, ni da je. Mm-hmm. Nena, kdaj kreneš proti Ajdušni?
2: Po službi.
1: Kdaj pa službo končaš danes?
2: Se bo malo zavlekla.
1: Ponavadi petek je, ponavadi javna uprava dela do enih.
2: Ja, pa mi tako, nismo
1: dve,
2: javna uprava.
1: Mi dve lahko delamo dan sam
2: mi
1: do 12.
2: Mi smo sončna uprava, mi delamo dokler je sonce gor.
1: Torej bomo dan spet pozni. Ja. Okay. Hvala Nena za enkrat za te informacije, seveda pa se kmalo slišiva zopet o dogajanju čez vikend v Fantasy Videželi.
0: Doza športa na Radio Fantasy. Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: In za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
4: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
3: Z igro do zvest.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
7: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
7: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
11: Dobimo se v baru Opoka.
7: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zdravo, Uro, še enkrat tukaj. Na uvozu Celje Center proti Mariboru. Radar. Čau, čau.
1: Hvala za tole informacijo, Uroš, in pa seveda previdno tudi, če peljete proti Ljubljani, na Štajerki so zastoji od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa tudi pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Srečno!
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
16: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na Harvey.

0: Fantasyjev vikend na Mik. Kaj se ta vikend dogaja v Fantasyjevi deželi?
1: Ma smo povedali, da se dogaja že ni dani z več informacijami, pa na plano seveda postreže Nena. Nena, dobro jutro še enkrat.
2: Lepo dobro jutro vsem. Ja, kar pisala v roke, pa si beležit, kam vse lahko greste.
1: Čaki.
2: Maš? Ok, akcija.
1: Evo, mam.
2: Če ste ljubitelji...
1: Čaki, svinčnik ni ušiljen, moram kolje vzeti.
2: Ja, za smerja, šuši. Ljubitelji umetnosti, za vas vabilo danes ob 18. uri v avlo Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, na Mariborski cesti v 7 v Celju se nahaja. Tam bo namreč odprtje skupinske razstave Notranji svetovi članov Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje. Tako da res lepo vabljeni, vstop prost. V menšem klubu Celje pa se bo nocoj spet na polno žuralo. In kakšen bo ta žur, sprašujem enega izmed dveh legendarnih DJ-jev, ki bosta na tem žuru narekovala ritem. Mr. Andy DJ, dobro jutro.
3: Dobro jutro, drage moje, dragi moji. Dobro jutro, Nena, dobro jutro, Šuši. Mr. Andy DJ vas skupaj z DJ Tinijem vabim nocoj ob 20. v klub Mansion, kjer bo nora zabava. We like to pare, številka 2. Štartamo točno ob 20. vse skupaj tudi uživo na valovih radija Fantasy. Slišali bomo od Madone, Back

0: Backstreet Boysov, zasedbe Rockset, Queenie, skratka, vibracije za vse generacije, res, res nori žur 80, 90, 2000. Prite pogledat, ne smete manjkat, se vidimo danes večer ob 20. v klubu Mansion Celje. Dobrodošli.
1: Ajde, važi. Torej, jutri ob 3 popoldan pa lepo vabljeni na mestno tržnico Celje. Kaj se bo tam dogajalo, pa najbolje, da pove kar vodja tržnice Boštjan Jelenko.
2: Ja, do treh bomo glih prišli k sebi.
3: Dobro jutro. Mestna tržnica Celje vabi vse pivoljubce in ljubitelje dobre hrane in glasbe na dogodek Knežja tržnica piva, ki bo med 15. in 22. uro v soboto.
1: Lepo vabljeni torej jutri tudi v mestno središče Celja, ki je lahko recimo jutri z otroki obiščete ponirkovo zabavo ali pa kar zaplešete na gasilski veselici, pa priporočam, da preverite na naši spletni strani, torej rfantasy.si v fantasyjevem vikend na migu.
2: Hvala Nena za vse informacije, očitno nas čaka res naporen vikend.
4: Fantasyjev vikend na migu.

0: na uvozu cele center proti Mariboru. Radar. Čau, čau.
1: Hvala, Uroš, za tole informacijo in pa seveda zastoje pričakujte na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, nekje 15 minut za enkrat kaže. Zastoj je v obe smeri tudi pri Slovenski Bistrici, pa tudi v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v krožišču zaradi del. Naj vas obvestim tudi, da nekaj malega zastoja lahko pričakujete vse do 18. ure danes na cesti Velenje-Arjavas v križišču za Dobrno zaradi del in podobna zapora bo potekala tudi jutri med 6. zjutraj in 5. popovdne. Sončen petek nas čaka, pa tudi precej toplo bo. Že zdaj imamo okoli 13 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih namerimo vse do 25.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
1: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu. Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
2: Ega model, kako se stole lopato hendla?
3: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
1: www.najemstrojev.si.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za Celje, vedno za Celje.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Usmeritev prihodnje vlade, kar se tiče zdravstva, so pozdravili v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Fides meni, da so obljube o koncu konflikta z zdravniki, poudarku na dialogu in priznanju, da trenutni plačni sistem ne deluje, korak v pravo smer. Za krajšanje čakalnih vrst bi nova koalicija aktivirala vse zdravnike, tudi zasebnike, plačala pa bi jih javna zavarovalnica. Na drugi strani je nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin ocenil, da gre za pamflet, s katerim želijo amaterji ustreči manjšini zdravnikov, ki si zdravstvo predstavljajo predvsem podjetniško. Obsežne spremembe zakonodaje se obetajo tudi na Hrvaškem. Po sobotnem umoru 19-letnega dostavljavca pic v Drnišu, ki ga je zagrešil povratnik, že obsojen zaradi umora, hrvaška vlada snuje strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Morilec je namreč na prostosti čakal nov sodni postopek. Saboru predlagajo tudi uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša dejanja, zdaj je maksimalna 50 let.
15: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika. keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju, Italko Picasso Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
17: Z dežele, pravi šampion med mestnimi izdelki.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radar imate na štajerski avtocesti oziroma bolje rečeno na uvozu Celje center v smeri proti Mariboru, pa tudi v Šmarjeti za nadvozom v smeri Vojnika. Zastoje pa pričakujte na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici cirka 5 minut, pa zastoj zaradi del je v obe smeri pri Slovenski Bistrici, tam boste počakali nekje do 10 minut in pa na cesti Velenje Arja vas v križišču za Dobrno, tam so zastoji v obe smeri, kot poročate, čakate tudi do 15 minut. Srečno in strpno.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Res je. In samo še danes imate možnost, da postanete finalisti, da osvojite ta najglasnejši radio na svetu. Ja, grlica je ključna beseda, ki jo morate zapisati v SMS, zraven seveda pripišete vaše ime in priimek in vse skupaj zapakirate, znamko pošljete na 041 300 300. Ja, grlica iz Trnovelj je tista, ki vam bo podarila radio, Milwaukee radio, ki deluje na baterijo, ki deluje z dabom, torej da vleče povsod vse, najbolj pa seveda Radio Fantasy. Ja, evo takole, ste že poslali SMS, torej vsi, ki boste še danes pošiljali SMS, imate možnost, da postanete finalisti, ker v ponedeljek, v jutro na Radio Fantasy, izžrebam srečneža, ki bo na ramah odnesel iz grlice iz Trnovelj svoj radio, Milwaukee radio. Evo, če še niste, imate zdaj idealno priložnost, da ta SMS z vsebino grlica, vaše ime in priimek, pošljete na 041 300 300.
0: Delo gre lažje z grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
2: Let's go.

0: Previdno na cestah, predvsem če peljete iz Celja proti Mariboru, vas policijska kontrola čaka na uvozu Celje center. Radarska kontrola je opažena za avtocestnim nadvozom v Šmarjeti v smeri proti Vojniku. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v obe smeri pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Velenje Arja vas pri odcepu za Dobrno v obe smeri boste počakali nekje do 15 minut pravite. Srečno. 12 minut je čez 8, 15 pa jih je na termometru. Današnji petek 22. maja bo seveda sončen in topel, do 25 stopinj jih danes namerimo. In veste kaj? Takšno vreme oziroma še bolj toplo vreme nas čaka vse do konca naslednjega tedna.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Damjano David, Tajla in Nile Rodgers. Talk to me. Radio Fantasy. Same.

0: vraćaju se Klefovi večeri pod Kozovcem.
1: Vabljeni ta četvrtak in petak od 16. ure dalje.
0: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozovcem
1: v Ari vasi 19.
2: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
3: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek, 25. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico samorajskega mečevanja v izvedbi Športnega društva Mečevanje Slovenije. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom.
11: Planet Avtotekarje. 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
15: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
4: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
3: Imamo nove srajce.
1: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
11: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
4: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
8: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
2: Radarsko kontrolo ste opazili v Šmarjeti za avtocestnim nadvozom v smeri v Vojnika in pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Tam boste zamudili nekje dobrih 15 minut. In pa, če peljete ali v smeri Maribora ali v smeri proti Celju, pri Slovenski Bistrici zaradi del boste tudi nekaj malega mogli počakati. Pa seveda tudi zaradi del so zastoji na relaciji Velenje Arja vas pri odcepu za Dobrno. Srečno!
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi.
12: Jeep.
20: Autohiša Stepančič, Arclin pri Vojniku.
21: Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini.

In kar smo samo ljudje, kot pravi Rag & Bone, I'm only human. Nas je včasih treba tudi za kakšno stvar okriviti, ne? Ja, 6 minut je čez pol 9 uro in ker smo samo ljudje, imamo tudi kar nekaj odvisnosti ponavadi, ne? To so take programske napake v naših možganih. In najpogostejše odvisnosti so seveda od alkohola, nikotina, igr na srečo, obstaja pa tudi precej nenavadne. Ena taka je recimo odvisnost od sončanja, od uživanja zemlje, krede ali ledu, ali kompulzivno vohanje bencina. Ta je recimo takšna najdražja v teh časih, bi človek rekel. Me pa zanima ena stvar, zakaj hudiča ne morem biti jaz odvisna od nečesa produktivnega? Naprimer, od telovadbe ali pa od varčevanja. Ja. Gremo rajš v 80-ta s Tino Turner, jaz pa bom mal razmišljala zdaj tukaj sama per sebi, kakšno odvisnost bi mogoče lahko razvila.

0: Previdno na relaciji Arjeva z Velenja čaka vas zastoj pri odcepu za dober nazamujete dobrih 15 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti, ravno tako 15 minut boste zamujali od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa nekje 5 minut v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Radar pa ste opazili v Šmarju pri Jelšah, pri Hoferju in pa tudi v Šmarjeti za avtocestnim nadvozom v smeri Vojnika. Srečno! Sonček nam sije, temperature pa se vztrajno višajo. 16 smo jih že namerili ta trenutek, medtem ko tekom dneva jih namerimo vse do 25 in takšno vreme pa še bolj vroče bo vse do naslednjega tedna.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: prizor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Najglasnejši radio bomo poklonili nekomu v ponedeljek, do takrat pa žrebamo finaliste. In danes je še zadnji dan, ko lahko postanete finalisti. Vse, kar morate storiti, pa je, da napišete SMS za vsebino Grlica, vaše ime in priimek in ga pošljete na 041 300 300. Potem pa čakate pri telefonu, da vas pokličem. In z malo sreče postanete finalist, v ponedeljek pa morda celo nagrajenec. Je pa potrebno odgovoriti še na mini nagradno vprašanje, zato dejte pozorno poslušati naše reklame, ker tam je razkrit tudi odgovor. Ste za? Ste že poslali SMS? Grlica, vaše ime in priimek na 041 300 300, da osvojite najglasnejši Milwaukee radio.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
1: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
0: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
6: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
7: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
6: Misija uspešno zaključena.
7: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
6: Obiščite papirnica-5.si.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
8: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
11: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
8: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
11: Ne zamudi, We Like to Party, v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
12: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12. in 15. uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
5: Poletje na teraso Mladinskega centra Žalec prinaša 4 mesece glasbenega dogajanja. V Velenju pa nadaljujejo sanacijami plazovitih območij in poškodovanih cest. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. Poletje 2026 bo na terasi Mladinskega centra Žalec zaznamovano 4 meseci brezplačnih koncertov na prostem. Od junija do vključno septembra se bodo zvrstili številni slovenski izvajalci, kot so Vas Life, Cherry Flavored, Sick Breed in Grešne sapice, ki bodo poskrbeli za raznolik glasbeni program. Dogodki bodo potekali v sproščenem poletnem vzdušju z osvežilno pijačo in druženjem na odprti terasi. Organizatorji želijo povezati lokalno skupnost ter ponuditi prostor za kakovostno glasbo in prijetna srečanja. Vstop na vse koncerte bo prost, zato obiskovalce še posebej vabijo, da poletne večere preživijo v dobri družbi in ob dobri glasbi. Velenje v okviru večletne sanacije po ujmi iz leta 2023 nadaljuje obsežna vlaganja v prometno varnost in obnovo poškodovanih območij. Dela potekajo na več lokacijah, med drugim v Kavčah, na Nojci Zgornjem Lipju, Fori Martincu, Spodnjih Lazah in Škalskih Cirkovcah. Največji projekt je sanacija plazu na uvozu v Kavče, kjer bodo obnovili 220 metrov ceste, zgradili podporne zidove, razširili vozišče ter uredili pločnik in razsvetljavo. Na drugih območjih izvajajo stabilizacijo plazov z armirano betonskimi konstrukcijami, obnavljajo pa tudi ceste, urejajo odvodnjavanje in postavljajo varnostne ograje. Cilj vseh projektov je dolgoročna zaščita infrastrukture, preprečevanje nadaljnjih poškodb zaradi plazenja ter predvsem večja varnost in zanesljivost cestnih povezav za prebivalce. Dokdaj potekajo vpisi v glasbeni šoli Celje, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantasyjevi deželi.
15: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
16: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
18: Previdno, če peljete proti Mariboru, med priključkoma Šentil in Maribor Sever se je zgodila prometna nesreča, ki ovira promet. Zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa v obe smeri pri Slovenski Bistrici zaradi del. Previdno tudi na relaciji Velenje Arja Vas pri odcepu za Dobrno tam. Je namreč popolna zapora križišča in nastajajo zastoji v obe smeri. Tako bo danes vse do 18. ure in prav tako jutri med 6. in 17. uro.
19: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radiu Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
21: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
22: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
23: Aerosol.si.
20: Radio Fantasy. Top hit.

0: ne bo hitro, prehitro. Radar je v Šmarju pri Jelšah pri Hoferju in pa omejitev tam je 50 km na uro. Naj povem, prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi če se peljete na relaciji Velenje Arja vas v križišču za Dobrno, tam je namreč zaprt odsek proti Dobrni zaradi del in zamujate, lahko rečem, da že kar dobrih 20 minut. 15 minut je čez 9. uro in sije nam sonce na današnji petek 22. maja, ko je zunaj že 17 stopinj Celzija in tekom dneva pazi to. Po mladnih 25 na sončku še kakšna stopinja več in do konca tedna pričakujemo tudi do 30 stopinj Celzija.
1: Vaše srce je vaš motor življenja. Občutite hitro bitje srca, težko sapo ali utrujenost? Preprečite težave pravočasno in ohranite zdravje svojega srca. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi, je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
10: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
11: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
12: Ej, kam gremo?
13: Gremo na golfa.
14: Gremo na golfa.
15: Gremo.
16: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
18: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
19: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
20: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
22: To!
20: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
22: Dobimo se v baru Opoka.
20: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Previdno, če se peljete iz Avstrije proti Mariboru, prometna nesreča ovira promet med priključkoma Šentil in Maribor sever, pred oviro pa je nastal zastoj že iz smeri Avstrije, torej res pazljivo, da ne pride do naleta. Zastoj so prav tako na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa zastoj zaradi del je na relaciji Velenje-Arja vas pri odcepu za Dobrno v obe smeri. Previdno in strpno.
23: Zima, zima, bela.
24: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
25: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Šarvi Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: In zdaj bom jaz šokirala nekoga, ki je poslal SMS vsebino Grlica, pripisal svoje ime in priimek na 0413300300 pa poslal. Ja, jaz izbiram danes še svojega zadnjega finalista, še dva finalista pa bosta izbrana tekom dneva. In to pomeni, da v ponedeljek izžrebamo srečneža, ki bo prejel Milwaukee radio iz Grlice. In danes bo telefon zazvonil. Ani, dajmo poslušati.
2: Prosim.
1: Dobro jutro.
2: Ja.
1: Šuši na tej strani, Radio Fantasy.
2: Zdravo.
1: Ana.
2: Ja.
1: Povej mi, koliko fejst daš na glas radio, ko pride komad, ko je namenjen samo tebi?
2: Čist do konca.
1: Ana, zdaj tako prestrašeno si se javila na telefon. Poslala si namreč SMS poročilo, da si želiš Milwaukee radio iz Grlice.
2: Okay. Ja.
1: In zdaj, nagradno vprašanje in če nam pravilno odgovoriš, postaneš finalistka.
2: Ok.
1: Kje se nahaja trgovina Grlica?
2: V Trnovlah.
1: In odgovor je pravilen. Ana, daj mi povej, si ti želiš radija ali si to sodelovala za koga drugega?
2: Verjetno bi šel bolj Atiju.
1: Lepo, lepo, pa bo pa Ati vesel, če bo dovolj stiskal pesti zate v ponedeljek, da seveda...
2: Bom naročila.
1: No, ledej more stiskati pesti zate, ker v ponedeljek bomo izžrebali srečneža, ki bo odnesel seveda radio, Milwaukee radio, na svojih ramenih iz trgovine Grlica v Trnovljah.
2: Odlično.
1: Ostani zdaj z mano na liniji, da poberem še tvoje podatke in da se potem tudi dogovoriva, kak bo prevzem v primeru, da boš zmagoval.

0: pa, a velja.
1: Ok, velja, odlično.
0: Super, Ana, imej lep petek in pa lep vikend, ki prihaja. Čau.
1: Enako, čau.
0: Evo, takole, Ana je postala še moja finalistka danes, medtem ko imate vi možnost še to, da postanete pri Janku in Istoku. Potem pa se naša nagradna igra zaključi in v ponedeljek, v jutro na Radio Fantasy, izžrebam nekoga izmed vseh finalistov, ki bo odnesel najbolj glasen Milwaukee radio iz Grlice iz Trnovelj.
2: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Jaz sem si zelo tak na glas pela, da sem vam skoraj pozabila povedati, kje bi bili policisti. Za enkrat o policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate. So pa posledice prometne nesreče že odstranili na štajerski avtocesti iz Avstrije v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever, ampak ostaja še nekaj zastoja. Zastoj je tudi na štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Velenje Arja vas pri odcepu za Dobrno, tam je namreč križišče zaprto in tako bo vse danes do 18. ure in jutri med 6. in 17. uro, zato pričakujte zastoje tudi na tem območju. Prijetnih 18 stopinj Celzija imamo zunaj, tako da danes lahko oblečete kikljce, kratke hlače, obujete japonke ali pa greste kar bosi. Ja, tako je tudi namenjeno cel teden, tudi naslednji teden in tekom dneva bomo danes namerili do 25, že v nedeljo pa tudi do 30. Na uri trenutno 16 minut do 10.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: In na Radio Fantasy poslušate mojo novo pesem Kota je maj.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Pozor, vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Green Gold Brewing.
3: Enega še pa lahko.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
12: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
13: Pomlad je tukaj, Savo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim, Blaž Beneličič. Odhajajoči premijer Golob ustraja, da so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Prepričanje, da je afera Black Cube vplivala na volilni rezultat in hkrati priznava, da ga je v prisluhih, ko jih je videl prvič, marsikaj presenetilo. O nedovoljenem vplivanju sicer niso vložili ustavne pritožbe do včerajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Kot je pojasnil Golob, se mu je do včeraj zdelo, da bodo že dokazi sami odprli oči ostalim strankam. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalke Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj znana kot poslanka Evropskega in Italijanskega parlamenta iz vrst skrajno desne stranke Liga. Uživala sem do konca, je v zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
17: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
3: Četrtek je dan za ribaj steak u mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribaj steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Pazljivo in po predpisih na cestah, vas pa opozarjam tudi na gnečo, ki je zaznana najbolj na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Celja zaradi delovišča. Zamuda je tukaj približno 5 minut.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

The Course, družinski band, lahko rečemo, tri sestre in brat so nam prepevali uspešnico Irresistible. No, ko smo že ravno pri družinskih glasbenikih, tudi Vili Resnik bi si lahko umislil kakšen družinski band, glede na to, da ima 4 otroke, poleg tega je tudi že dedek, skratka, kar nekaj članov je, verjetno imajo tudi kaj po očetu tega glasbenega talenta, tako da predlog, evo Vili, če slučajno slišiš, gremo v akcijo, pa ustanoviš, ne vem, Resnikovo bando ali pa nekaj takega. Bomo veseli. Do takrat pa seveda bomo poslušali tisto, kar je Vili Resnik ustvaril v svoji uspešni samostojni karieri, ki traja že ohoho let. Ne smemo točne številke povedati, ker Vili ne rad govori o številkah. Ampak glavno je, da tisto, kar pripravi oziroma ustvari v glasbenem smislu, pa res sede dobro, tako na dušo, kot tudi gre prijetno v oho. In tukaj je njegova Lepa za umret.

0: samo plasar.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede placard, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg vgradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
3: All y'all radios out there, song goes out to yo, yeah, Aisha, all my sisters, y'all,

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
2: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
1: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
2: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
0: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
5: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo, in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za Celje, vedno za Celje.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
20: Gneča je na štajerski avtocesti med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Celja zaradi del, zamuda je približno 5 minut. Dela potekajo tudi na območju Črnove, kjer je zaprt odsek v smeri Dobrne, torej na cesti Arja vas Velenje. Ta zapora bo danes predvidoma do 18. ure. Vas pa opozarjam tudi na nekoliko spremenjen prometni režim oziroma občasne zapore cest zaradi rejli dirke, ki poteka na območju predvsem Šaleške doline. Danes do 13. ure je tako zaprta cesta Škale Plešivec. Pazljivo in srečno.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
22: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Trnovlje v sodelovanju s krajevno skupnostjo Trnovlje vabi na dan odprtih vrat s predstavitvijo dela poklicnih in prostovoljnih gasilcev, gasilske opreme in gasilskih vozil, pa tudi dela reševalcev in policistov. Predstavila se bodo tudi ostala društva in organizacije, ki delujejo v krajevni skupnosti Trnovlje. Otrokom pa bodo na voljo napihljiva igrala. Vabljeni to nedeljo od 13. do 18. ure na druženje pred gasilskim domom v Trnovljah pri Celju. Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje o podpori mestne občine Celje vabi na odprtje skupinske razstave Notranji svetovi. Razstave, ki razkriva občutja, spomine, razmišljanja in tihe pokrajine človekove notranjosti.

0: Sodelujejo člani vseh likovnih skupin Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje z mentorji Silvo Mlavtižarjem, Tomažem Milačem, Mojco Senegačnik in Ido Šprah. Odprtje razstave bo danes ob 18. uri v avli Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na Mariborski cesti 7 v Celju. Razstava bo na ogled do 20. junija. Vabljeni na potopisno predavanje Zelenoordski otoki avtorja Lea Renerja. Prisluhnete mu lahko v ponedeljek 25. maja ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje.
1: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bo naslednja prekinitev jutri v soboto 23. maja. Laško z okolico, obrtna cona Rečica med 7. in 14. Prekinitev bo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Right, baby. Tu me

0: Camily Family, An Angel, ustna balada, vsem dobro znana, predvsem pa generaciji, ki je uživala ob njihovih koncertih in špilih.
1: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
0: Da bo vse kot mora biti in da boste slišali to, kar si želite, dobro muziko, dobre vibracije, vam dajemo možnost, da v ponedeljek odnesete Milwaukee radio. Ja, med vsemi finalisti, ki jih žrebamo ta teden v našem etru, bo Šuši potem izbrala nekoga, ki bo srečni dobitnik ali dobitnica te glavne nagrade. In seveda veselje bo v hiši.
2: Yes.
0: Super. Ali ste poslali že prijavni SMS, ker danes še imate možnost postati finalist, potem je pa konec za ponedeljka, zatorej ne oklevajte. Nič 41300, to je naša SMS številka. V SMS napišite Grlica, pa dodajte vaše ime in priimek.
1: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotekarje.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
10: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
9: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
10: v Ari vasi 19.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: 41. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting, center Celje.
13: Kjer se rodijo šampioni.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvak SDS-a Janez Janša gre danes po mandat za svojo četrto vlado. Potrebuje 46 poslanskih glasov, poleg koalicijskih pa ima tudi glasove resnice, skupno 48 in verjetno še dva glasova poslancev narodnih manjšin. Presenečen nova desna koalicija ne pričakuje, po njegovi potrditvi pa sledijo zaslišanja kandidatov za ministre in potrditev nove vlade, ki bi lahko pristegla že konec meseca ali prvi teden junija. Terme Olimia ob 60-letnici odpirajo nov družinski hotel Vilinija. Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težek 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot je ob odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se držali ideje, da bo hotel ena velika igralnica. Tu bodo med drugim tobogani, plezalne mreže in družinski kino. Novi hotel bo polni zasedenosti zaposloval okoli 70 ljudi. Terme Olimia zanje načrtujejo tudi gradnjo stanovanj.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zaradi delje gneča na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Celja, zaradi delje danes do 18. ure v Črnovi zaprto cek proti Dobrni na cesti Arja vas Velenje in še zaradi reli dirke na Velenjskem koncu, danes do 13. ure je zaprta cesta Škale Plešivec. Upoštevajte signalizacijo in previdno.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

Evo ti ga, nova je ona. Nov vikend je pred vrati. No, zdaj lahko rečem, da je pred vrati tudi binkošni čas. In Avstrijci, Nemci, pa še določene druge severne države imajo praznik, tako da glede na vremensko napoved, ki bo v prihajajočih dneh samo še boljša, je pričakovati povečan promet, torej že danes, glede na to, da je binkošnji ponedeljek prost dan, dela prost dan, kot sem dejal, in to je to. Če se boste odpravili v, proti recimo, ali naši obali ali kam drugam na teh veznih cestah, ki povezujejo turistične destinacije, zna biti, da se zatakne. Je pa ime Binkošti izvor dobilo v grški besedi Pantekoste, kar pomeni 50. Ne? Ker praznik nastopi na tanko 50. dan po veliki noči. Da boste malo ozaveščeni zdaj, kaj sploh neki Binkošti pomenijo. Krščanski praznik je, ne? 50 dni po veliki noči. In Our Lifetime, tole pa so Texas.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Odvisnosti so take programske napake v naših možganih. No in recimo odvisnosti, poleg alkohola, nikotina, igr na srečo, obstajajo tudi precej nenavadne, ne? Kot je na primer odvisnost od sončenja, od uživanja zemlje, krede ali ledu, kompulzivno vohanje bencina, ta je recimo draga odvisnost, ne, v teh cajtih. Me pa zanima ena stvar, zakaj hudiča jaz ne morem biti odvisna od česa produktivnega, na primer od fitnesa ali pa od varčevanja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Hidroizolacija temeljev, ravnih streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
4: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
5: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
6: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek, 25. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico samurajskega mečevanja v izvedbi Športnega društva Mečevanje Slovenije. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
10: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Nič več ljopat. Je za izbagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme u Fantazijevi deželi.
15: Petek bo sprva še jasen, popovdne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popovdne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v Baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno radarska je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji v smeri Žalca in pa še ostali podatki, ki pravijo, da je zaradi del gneča na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug proti Celju. Zaradi del danes do 18. ure v Črnovi odcep za Dobrno zaprt in seveda na tej relaciji Arja vas Velenje in obratno je treba upoštevati prometno signalizacijo, bo pa to križišče končno naenkrat urejeno. Zaradi reli dirke pa je danes do 13. ure do enih zaprta cesta Škale Plešivec. Previdno.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Od 10 do 2 vas Janko na Radiu Fantasy razvaja z največjimi hiti.
22: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: To je Republika Banana. Poslušali smo skupino Kingston, ampak zdaj bomo poslušali še pa verjetno kaj bolj divjega, ker čas je, da z Mr. Andy DJ-em predlagava dve pesmi in čez pol urice odpremo vikend. Si zraven?
1: Dobar dan, dobrodošli na vlogi Hrata Fantasy in pa naš Janko v nizkem štartu z mano vred, evo.
0: Evo, vidiš, evo, mi dva se ponavljava kot stara plošča, ampak tak je, vsak petek sva mi dva le zdaj na okopi z dvema dance predlogoma, oziroma v bistvu si bolj ti.
1: Ja, res je, ne, obujemo spominje, vstimo čas, malo se nazaj z 2000, ampak danes je prav poseben dan za žur, za party, za zabavo. In zakaj ne bi začeli že kar ob 12, ne?
0: A? Čaki. Danes itak je večer, ki ga bosta vidva z Tinjem peljala v Menšno. To bo poseben večer. A je kaj povezave tudi tukaj?
1: Je, Janko, je. Tudi ljudno vabljen, pa vsi poslušalci Radio Fantasy. Moram povedati tudi to, da zabava številka 2 danes pričnemo točno ob 8. Začnemo točno ob 8 zvečer. In pa vse skupaj uživa na valovih Radio Fantasy. To je najbolj pomembno.
0: No, to je tudi meni zelo všeč, po dolgem času bomo slišali vaše dogajanje in to, kar imate vi v enem drugem prostoru, vse na okolju, v fantasyjevi deželi. Da nota delala kakih napak?
1: Ne, se bomo potrudili, da ne bomo, no. Prosto veš, ne, napak. Zgodijo se najboljši, ampak mislim, da se ne bojo. Upajmo.
0: Se pravi, ja, sva rekla, zdaj tam 30 plus, pa 90 bodo zagotovo zraven konkretno. Kaj si danes pripravil?
1: Danes, že dolgo nismo slišali, recimo DJ-a Saš z enim luštnim, odličnim komadom sredine 90-ih. Mysterious Time.
0: Prvi predlog. Radio Fantasy. Mysterious Time. Skupaj s Tino Cousins. Lušna je ta. Zdaj ne vem. Je že kar dam

0: Nemčijo, ne, v leto 1994, takrat je kraljeval na plesiščih nišče drug kot Modo z hitom Super Good.
1: Dobra. In zdaj se me pa mal, veš. Sem že prej mislil pri Sašu, da bo to to, pa vidim, da si vrgo džokerja iz rokava.
0: Ja, rete, naj odločijo naši poslušalci, naj izberejo najboljše.
1: Torej, midva sva rekla, da dava dve pesmi za glasovanje in pričakujeme SMS-e za predlog številka ena, je tale pesem. Mysterious Times. Saši in Tina Cousins, za predlog številka 2 boste poslali na nič kre na 300-300 tole pesem. Lušno. Le, zdaj bomo videla, za kjero navijaš ti, na kjero staviš?
0: Jaz? Na prvo, evo.
1: Na prvo, na Saša. Ok, jaz bom šel pa na Moda, čeprav bi rekel ein, zwei Polizei, ampak si, kot sem dejal, res si presenetil. Super good.
0: No.
1: Nič 300-300. Ja, ali ste za Saša, to je predlog številka 1, ali ste za Moda, to je predlog številka 2. Se pa ta Moda čudno slišijo, ne? To pa moram povedati.
0: Ja.
1: Andy, danes fajn delate, zdaj pa čakam SMS-e in malo čez 12 uro, kakšno minutko čez, poženemo vikend s to pesmijo, ki sva jo s poslušalci skupaj izbrala. V redu?
0: V redu, lep vikend in pa se vidimo danes večer in slišimo.
1: Evo, to je to. Umenjšno ali pa na frekvencah Radia Fantasy. Čau, Mr. Andy DJ.
0: Čau, čau.

0: Hanging on, Kim Wilde je tole.
1: Ja.
0: Divja, podivjana Kim Wilde. Sicer ne z glasbo tako, ampak generalno pa kar vroča od 80-ih dalje še danes, ko se ukvarja predvsem z rožicami. Mm-hmm. Rabite kakšen priročnik, kako se sadi, ne vem, ali pa se je, ja, Kim Wilde vas lahko reši, vsaj delno. Gospice in gospodje, Mr. Andy DJ je predlagal dve pesmi, prosim, izberimo eno, s katero bomo pognali vikend, ki se mi dozdeva, da bo lep sončen topel, pa ko se bo kaj cvrlo pa obračalo na roštilju bo zraven pasov Radio Fantasy. Dajmo, če bomo pognali s tole pesmijo, potem napišite v SMS številko 1.

Ština Kazins. To je predlog številka ena. Če ste za tega, upišite v SMS 2. Nimaš kaj? Modo in njegova super good. Nič 3-1-300-300, še nekaj časa, da pretehtamo in odstehtamo zmagovalno pesem, ki bo odprla vikend, ta čas pa skoraj da pesem, ki bi tudi lahko odprla vikend. Let's get loud! Jennifer Lopez. Všeč me tale sončna. Res dobra energija današnjega petka, 22. maj. Smo za akcijo, pa dajmo 3-4.

Let's get low, Jennifer Lopez. Otvoritev vikenda je za ovinkom. Samo še akademskih 15 imamo časa, da damo glas enemu izmed dveh predlogov, ki smo jih predstavili pred nekaj trenutki. In evo, če po izročilu za Binkošte med apostolo pride sveti duh, med ljubitelje 90-ih let pride ena izmed nostalgičnih pesmi. Dva predloga imam. Predlog številka ena. Mysterious Times. Saš in Tina Kazinster. Predlog številka dve. Good, good, super good. In nemški glasbenik Modo, ki je presenetil svojevrstnim glasbenim pristopom, predvsem s pesmijo Ein, zwei, Polizei, pa smo si ga zapomnili, ker je bila taka všečna, malo hudomušna pesem in tudi nadaljevanje super good je dobro. Torej, predlog enka je Saš, predlog dvojka je Modo. Nič 4-1-300-300. Vi ste glasovalci, vi ste porota. Glasujte in izberite, malo še in eden se bo zavrtil v celoti.

0: Primite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah. Kmalu.
1: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih, prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: co-pi-fo-to.si
4: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. copyfoto.si
5: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
6: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si
9: Ej! Kom gremo?
10: Gremo na golfa!
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
13: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
14: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
3: Olympusshop.si Več fitnessa za vaš denar.
15: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
16: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
17: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
18: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
19: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
20: izberite gostilno Francel.
19: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
20: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
19: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
20: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je nekaj čez deseto začela 7-urna seja, na kateri Janez Janša računa na mandat za sestavo svoje naslednje vlade. Zunaj na kongresnem trgu pa je stekla akcija protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Gre za skupščino, ki se je oblikovala okoli petkovih protestov v času njegove tretje vlade med pandemijo COVID-a. Kolesarji so prepričani, da se znova podajamo v obdobje kratenja pravic, zlorabe institucij in kovanja dobičkov najbogatejših. Ob 15. pa na to sledi še shod Tomaža Uštarja iz Alternative za Slovenijo. Danes in jutri pa lahko na svoj račun pridete ljubitelji cvička na festivalu cvička v Novem mestu. Že popoldne bo degustacija 90 nagrajenih dolenskih vin, sledi povorka po mestu, zvečer pa kronanje kralja in ambasadorja cvička. V soboto na to postrežejo z golažijado, Adijem Smolarjem, Čuki in Sašo Lendero ter kronanjem cvičkove princese.
22: Italko, ki marika. Italko, ki
0: Italko-Kimarika. Italko-Kimarika!
1: Italko Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
22: Vreme u fantazijevi deželi.
21: Petek bo sprva še jasen, popovdne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popovdne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
23: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Ta delovišča so Črnova na relaciji Arja Vas Velenje in obratno. Danes do 18. ure potem bodo uredili. Zaprt je ta del križišča v smeri Dobrne. Nekaj del je in seveda gneče tudi na avtocestnem priključku Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug proti Celju. Pa tudi več pločevine danes, glede na to, da imajo severne države, Avstrija, Nemčija in tukaj naokoli binkošne praznike, dela proste dneve, so se odločili, da gredo malo na lepše, tako da ne boste stali v kakšni koloni pravočasno ali pa po kakšni drugi cesti. Je kaj kakšen radar? Nič 80, 1878.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: Rock Set, natanko 3 minutke čez 12 uro in čas je, ne, da mi rečemo, katera od dveh predlaganih pesmi bo odprla vikend. Bomo, sporekli, imamo predlog številka 1. Saš, Mysterious Times in Mojo, ja, Mojo, Modo. Good, super good. Glasovali ste, to moram povedati, in vprašanje, zakaj ti je predlog, ki si ga zdaj ti izglasoval, Madej, všeč?
1: Zato, ker me ta predlog, pač ta komad me popelje v tiste nore čase, ko smo žurali po diskotekah v Celju, Šentjurju, pač nori časi.
0: Včasih so bile diskoteke na udaru, zdaj pa redko najdeš kakšno.
1: Tako, pač ne vem, či se je čas spremenil, ne vem, kam to pelje. Tako da tole, kar se bo danes dogajalo, bo menšno, bo super, no.
0: Ja, Andy pa Tini boste pa tudi vesela, pa vsi ostali, ne?
1: Tako je bilo včasih v B52.
0: Aha, to je pa zdaj čist, vrtimo kolo nazaj in se spominjamo, kako je bilo lušen.
1: To, čista nostalgija.
0: Amadej je bil za predlog številka 1 in Matjaž, zakaj si se ti odločil in kot izstrela z jasnega pritisnil enko?
2: In po kaj boš pa zbiral? To je isto, kot da bi me vprašal, kaj bom kupil Fičota ali novega Outlanderja. Veš, da bom kupil Outlanderja, ne?
0: Dogovorjeno. Hvala ti za tvoj glas in evo, Saš je zmagal.
2: To pa kaj se meni. Ajde, hvala ti.
0: Tudi tebi in vsem vam, ki ste pošiljali SMS-e, torej, draga gospoda, zmagal je predlog številka 2, Saš in Tina Kazins. Odpiramo vikend na Radio Fantasy.

0: Víkend je, a nem? Evo. Sašem smo uradno odprli vikend in če vas takale glasba privlači in uživate v njej vsako soboto zvečer imamo...
1: Sobota zvečer, pojačaj glasnost. Čas je za največje dance hite 90-ih.
0: Točno tako, 90-a eno uro ga pičimo, 9-a ura zvečer je in smo v tako imenovani dance floor nostalgiji 90-ih. Budite z nami!

Billy Joel, eden od redkih glasbenikov, ki mu na prvo mesto lestvice v Ameriki nikoli ni uspelo priti, čeprav se veste, to nekako tehta, če si na tisti prestižni lestvici, ampak po drugi strani bil pa tik pod vrhom, ima pa za več kot 150 milijonov prodanih albumov in eden izmed najbolj kakovostnih glasbenikov je Billy Joel. Tako da, evo, vidiš, nisi čist na vrhu, si pa pod vrhom, pa si še bolj bogat. Tako ali drugače. Tole pa so Aerosmithi. Jenny's Got a Gun, lušna balada. Evo, prepuščam vas ritmiki nadaljne 4 minutke.

0: Po ozoru si, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
8: Ma kak je lopat? Je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
9: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
11: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
12: Noče ven?
11: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
12: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
13: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
14: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
15: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Kati in Center Celje. Na strehi City Centra.
18: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
21: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Generalni podatek za kompletno Slovenijo pravi, da je na prehodu Šentilj že neka gneča Avstrijcev, ki gredo čez Slovenijo ali po Slovenijo, tako da od priključka Šentilj smer Celje na avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti našemu koncu. Je pa res, da potem tudi od Zadobrove naprej proti Domžalam, poznamo v smeri prestolnice, imamo pa tudi danes rush hour oziroma prometno konico, ker je petek, tako da bo tudi na Polulah pa verjetno še na kakšnem lokalnem delovišču gneča, kot je tudi situacija malo spremenjena pri odcepu za Dobrno v Črnovi na relaciji Arja Vas Velenje in obratno, tam je v smeri Dobrne celo zaprto do 18. ure.
0: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Artslin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Od 10 do 2 vas Janko na Radiu Fantasy razvaja z največjimi hiti.
16: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
24: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: prizor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Drži, in samo še danes je možno stojeti finale, oziroma biti finalist, ker v ponedeljek bomo med vsemi finalisti žrebali osebo, ki dobi potem to glavno nagrado Milwaukee radio trgovine Grlica. Evo, in žrebano osebo sem rekel, bom pa malo povprašal. Nismo pri biologiji, samo Jolanda se malo pohecal.
2: Ja, dober dan.
1: Eno vprašanje, koliko ti, Jolanda, prepoznaš Grlico?
2: Po radiju.
1: Po radiju, nekje tam v vašem okolišu, da je podobna golobu, ima en takšen črn pasek okoli vratu.
2: Da so fajn mašine.
1: A ja, to, čaki, Jolanda.
2: Ja.
1: Čaki, midva se ne pogovarjamo o golobih, ampak o trgovini Grlica, ne?
2: Ja, se vem. V Trnavlih.
1: Hotel sem te vprašati, kje se nahaja trgovina Grlica, si pa ti že je izstrelila?
2: V Trnavlah.
1: V Trnavlah, slučajem, veš hišno številko?
2: Hišno številko, pa ne vem.
1: 2×12 je?
2: 24.
1: Bravo!
2: Super!
1: Vredno sem sploh prišla do nagradnega vprašanja, si že pravilno odgovorila in si avtomatsko finalistka.
2: Najlepša hvala, super radio ste, ved skozi možem poslušamo.
1: Nadaljujte še tako, če bo pa mož rabo kako orodje, kam ga boš pelala?
2: V Trnavlje v Grlico.
1: Bravo, držim pesti, imajta se, lep pozdrav pa lep vikend.
2: Enako, nasvidenje.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Green Gold Brewing.
2: Enega še pa lahko.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidim očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
7: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
8: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri.
9: Enkrat za Celje, vedno za tele.
10: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
11: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
10: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
11: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
12: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
16: To je to.
17: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Naslednja vlada bo dokončala demokratizacijo Slovenije, je na predstavitvi programa napovedal Janez Janša. Dodal je, da danes ne bi stal pred poslanci, če bi se ob osamosvojitvi tudi demokratizirali. Cilj nove koalicije so razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija, pri tem pa je pripravljen sodelovati z vsemi, tudi z opozicijo. Če ga danes poslanci izvolijo za mandatarja, kakor je pričakovati, bi skupaj oblikovali tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije, s katero bi določili prioritete države za naslednjih 30 let. 450 tisoč evrov za 14 stopnic. Takšno kupčijo je sklenil zmagovalec dražbe, ki je ponudil največ za 2,75 metra visok in skoraj tono in pol težak odsek stopnic, izrezan iz Eifflovega stolpa. Spiralno stopnišče pariške znamenitosti so leta 1983 izrezali in nadomestili z dvigalom, kose pa prodajali. Novi lastnik je za stopnice plačal trikrat več od izklicne cene.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
2: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Nekaj držav v bližini Slovenije ima binkoštne praznike, zato je povečan promet na glavnem tem križu, predvsem iz Šentilja proti obali, pa tudi iz gorenjskega konca. Na vzdol vmes pa seveda se najdemo mi z našimi vozili, predvsem je težava tudi Slovenska Bistrica sever-jug proti Celju. V smeri Velenja, Arja vas Velenje in obratno pri odcepu za Dobrno v Črnovi, tam je cesta zdaj le do tega do 18. ure zaprta, ja, danes, do 13. ure pa imajo še na področju Lukovice zaradi današnje in jutrišnje dirke oziroma relija na velenjskem koncu, zaprt odsek, pazi Škale, Plešivec stadion je zaprt še nekaj minut, potem pa se bo vse sprostilo, ampak v prihajajočih urah in tudi dneh popoštevajte redarje pa policisti, ki bodo določene odseke zapirali seveda za hitrostne preizkušnje.
22: Avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Belinda Carlisle je tole. Hvala za vse informacije, ki nam jih javljate. Na nič 80178 lahko vse skozi brezplačno. Pravite, cel je vojnik, pri A2S je prišlo do manjše prometne nesreče. Promet je oviran, seveda vedno obstaja možnost naleta, zato previdno očke na pecle, pa malo bolj počasi.

Marley, njegova skupina The Wailers, Lion Design. Še ena druga stvar, kar se prometa tiče, prej sem navrgal informacijo na relaciji Celje Vojnik pri A2S-u. Prometna nesreča ne, samo nekomu se je pokvarilo vozilo in s tem je oviral oziroma mogoče še ovira promet. Vseeno velja previdnost, da ne pride do naleta.

Harvey Shines on TV. Zdaj, na televizorju ali pa s televizorjem povezana zanimivost je ta, ste vedeli, črna površina televizora lahko na neposrednem soncu doseže precej višjo temperaturo kot okoliški zrak. Zato proizvajalci priporočajo, da TV ni ves dan izpostavljen sončnim žarkom, ne zaradi slike, ampak zaradi elektronike v notranjosti. Vidiš, ne? Ko pravijo The Sun Always Shines on TV, ko smo poslušali z skupino Aha, vedno je tako, material, hit in rado crkne. Tole pa so treni, kam gremo? Vesolje.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Odvisnosti so take programske napake v naših možganih. No in recimo odvisnosti, poleg alkohola, nikotina, igr na srečo, obstajajo tudi precej nenavadne, ne? Kot je na primer odvisnost od sončenja, od uživanja zemlje, krede ali ledu, kompulzivno vohanje bencina, ta je recimo draga odvisnost, ne, v teh cajtih. Me pa zanima ena stvar, zakaj hudiča jaz ne morem biti odvisna od česa produktivnega, na primer od fitnesa ali pa od varčevanja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
0: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
3: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
5: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
8: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
8: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v Bar Opoka.
8: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Za tujce je praznični vikend, zato je več pločevine na naši glavni križni cesti, govorimo o avtocesti, tako da od Maribora proti Celju je pri Slovenski Bistrici jug kar nekaj čakanja in pa potem tudi od Domžal naprej proti prestolnici, pa verjetno še na Primorki. No, kar se tiče lokalnega, imamo na Polulah pa še kje, predvsem popozarjam na zastoje na relaciji Velenje, Arja vas in obratno pri Črnovi danes do 18. ure je zaprt odsep proti Dobrni, počasi pa se bo saniralo to križišče in bo verjetno steklo kot mora. Srečno.
12: Zima, zima bela.
13: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
14: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
15: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
16: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Katrca, legendarni avtomobil, tam že koncem 60-ih let je bil to revolucionarni avtomobil, ki je bil eden izmed prvih hatchbackov sploh na svetu. To pomeni, da je imel lepa zadnja vrata za odpret in ravno zaradi tega je bil potem leta in leta zanimiv za gostince, dostavljavce. Francozi so voze z njimi dostavljali, bagete voze se po vinogradih in veljal en stereotip, da je to avto, ki je tako mehak, da ga lahko voziš po njivi, čez njivo z jajci, nobena ne bo počla. Ja, Renault, kasneje GTL-ka, malo bolj luksuzna, malo bolj fajna, ampak oblika Renault 4 vsem dobro znana, imel je tudi naš predsednik Pahor, se spomniti. Leta 2023 jo je prodal na dobrodelni dražbi in za njo je stržil 60 tisoč evrov, vse to je šlo v dobrodelne namene za pomoč otrokom z rakom. Če pa po črto pogledam, za njo je dal 500 evrov, prodal je za 60 jurjev, torej za kar 120 krat več, kot je odštel za njo.
1: Radio Fantasy.
0: To je super, da je šlo toliko denarja za otročičke in za raziskave. Še več naj ga gre, če je le možno. Tole pa se zdaj Coldplay svoje Tini in pravi

0: Primite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah. Kmalu.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Ej, kom gremo?
3: Gremo na golfa.
4: Gremo na golfa.
5: Gremo.
6: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
7: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
8: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
9: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
15: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
16: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
15: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
16: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
17: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvak SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
20: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Popovdne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
21: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14 uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovje. Pridi s prijatelji.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zastoj je zaradi del so na cestah Velenje, Arja vas pri Črnomi v obe smeri, drugače pa danes od 18. ure dalje na cesti Velenje, Arja vas v križišču v Črnovi, ki sem jo pravkar omenjal, zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto med 6. in 17. uro. Tako da previdno in pa zberite kakšno drugo pot, da ne bo hude krvi.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

Ravno zadnjič smo se s prijatelji pogovarjali, kateri film ima najboljši soundtrack vseh časov. Pa so eni govorili tako, drugi tako, no in potem vsi pogledajo mene in rečejo, no isto, kaj pa ti praviš? Pa rečem, fantje moji, najboljši soundtrack vseh časov ima Top Gun. In evo ga, pravkar ste tudi slišali. Eno izmed udarnih pesmic tega soundtracka leta 96 to udarilo ven. Seveda film Toma Cruza Le kdo ga ne pozna in soundtrack je takrat rastural in to so bili še časi, ko se mi zdi, da so se potrudili za soundtracke tako zelo, da so potem ti soundtracki postali res del filma, včasih film celo presegli in postali ikonični tudi zaradi filma in glasba. Ter dogajanje na platno sta šla z roko v roki res fenomenalno. In ko smo že pri filmskih soundtrackih, ne morem verjeti kakšno naključje. Tudi naslednja bo s filma Neskončna zgodba, prekrasna pravljica o dečku, ki jaha tisto sivo pošast. Never ending story, da mu si še to privoščiti. Noro!

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Bolje plesneje
1: posteljo. Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Wood Design. Целовита решито похиштва. Кликните на wood-design.si.
1: Супер приложност у трговина Хмана и на сплето. Искористи 25% попуст на все при накупу на 30 евро. Облачила, постелина, брисаче и перило. Здай шо годне е.
2: Оптометрија и оптика Луција. Од седај напреј нас најдете на нови локации на Станетови 13 во целио здравен лекарне.
3: Плесна шола Суперстар. Кир се добро почутим.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
9: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
9: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne, zgodbe mesta.
9: VS Styling. Pokrovitelj oddaje, Novatel, sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VR Styling.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojov.
13: www.najemstrojev.si. Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih, prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
14: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju. V Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
15: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
16: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popovdne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Veš, da imajo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Promet je še vedno uvira na cesti Velenje Arja Vas pri Črnovi.
24: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
25: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
27: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
26: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
2: Radio

Beer and Pray, najnovejše novice iz sveta glasbe in šokirano ter presenečeno ugotovim, da je mogel Ricky Martin prekiniti koncert v Črni Gori. No, najprej me zanima, kaj za vraga je Ricky Martin počel v Črni Gori, potem pa vidim, da je tam začel svojo evropsko turnejo, natečnejo pod Gorici. Lej, zanimivo, pri nas ga, kukor vem, še ni bilo, ampak ok, dobro. In potem grem brat naprej, kaj hudiča se je zgodilo in pa ste vi to. Eden izmed obiskovalcev je v prve vrste koncerta našprical solzivec in se je zgodila cela štala in Ricky je seveda moral prekiniti koncert. Mnogi obiskovalci so začeli panično bežati, nekateri so končali tudi v bolnici, ker solzivec ni fajn stvar, če ga v faco dobiš, ne? In res se vprašam, kam so šli tisti dnevi, ko so oboževalci na oder metali hlačke, pa modrčke, pa kakšne medvedke. Zdaj po novem mečejo očitno solzivec. Ja, torej Ricky Martin si bo ta koncert v Podgorici zagotovo zelo slabo zapolnil. Jaz mu predlagam, ne pride v Ljubljano, v Stožice. Tam po moje ne bo noben solzivca vrgo na njega. Ali pa tudi, lej, nikoli ne veš, ne. Skratka, res čudni časi. Pa gledam tudi, kaj vse meče ljudje na oder v razne glasbenike, ki potem prekinejo koncerte, ampak tale solzivec je pa res pol vsako kritiko, no. Škoda, če je kak Slovenec tam bil na koncertu, zagotovo ni fajn, da je to vse prekinilo, če plačaš pa hočeš uživati, potem pa nek bedak naredi incident. Ja, no, zdaj pa gremo na Queene. Freddie Mercury in njegovi fanti bodo zdaj prepevali in kukor vem, oni takrat takšnih numnih incidentov niso imeli in so uspešno končali svoje koncerte.

0: Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek, 25. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico samurajskega mečevanja v izvedbi Športnega društva Mečevanje Slovenije. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
6: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
5: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Timmy.
6: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
7: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12. in 15. uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
12: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
13: Terme Olimia odprle Family Hotel Vilinija. Na nekdani dan mladosti pa bo v Velenju otroška olimpijada. Dober dan in lep vikend vam želim Nena Arzenšak. V Termah Olimia so včeraj odprli novi Family Hotel Vilinija, ki je v celoti namenjen družinam. Hotel s 146 sobami ponuja več kot 1000 kvadratnih metrov igralnih površin, 7 tematskih igralnic, družinski kino in neposredno povezavo z vodnim parkom Termalia Family Fun. Direktor Florian Vasle je ob odprtju poudaril, da gre za odgovor na sodobne trende družinskega turizma in jasno ločitev med družinskim ter wellness oddihom za odrasle.
14: Smatram, je to tržna niša. Ne? Zdaj, Hrvati so kar korak pred slovenskim turizmom in iščejo tržne niše, tu prednjači ta Valamar in Maistra in oba dva sta že naredila koncept družinskega hotela in smo se zgledovali potem, videli smo, kake cene dosegajo in je to sigurno zadetek popolno. Poleg tega pa hotel s hotelja, ko pridejo ljudje se razvajati, ki tudi plačajo visoke cene za vikend, ki potem koristijo orhidelijo, ki je samo 15+, pa nekako ne marajo tega otroškega direndaja in tudi hotel ni koncentriran bil v osnovi za za družine z otroci.
13: Investicija v hotel je znašala približno 30 milijonov evrov. V termah Olimia pa ob tem napovedujejo tudi nove stanovanske projekte za zaposlene. V ponedeljek bo na mestnem stadionu Velenje in drugih športnih površinah v mestu potekala tradicionalna že 18. otroška olimpijada. Otvoritvena slovesnost bo ob 9. uri na mestnem stadionu Velenje. Zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj pa je predvidena okoli 11. ure, ko se bodo začele tudi štafete 4x100 metrov. Na otroški olimpijadi se bo v različnih športnih disciplinah pomerilo več kot 3000 velenskih osnovnošolcev. Kako v Celjskem mladinskem centru ozaveščajo mlade o prekarnosti in pomenu dostojnega dela, pa si lahko preberete na rafantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če boste opazili kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami in z ostalimi udeleženci ter našimi poslušalci, pa to čim prej sporočite na naš Fantasyjev prometni servis. Nič 80, 1878.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjuri.

0: Derby.
1: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
0: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: No pa, dejmo mi ujeti še zadnjega finalista za veliki žreb ponedeljek, ko bo Šuši izbrala enega izmed tisti, ki jih mi že cel teden izbiramo za veliki finale in le ta bo seveda potem na koncu dobil tale neverjetni Milwaukee radio, ki ga podarila trgovina Grlica iz Trnovelske ceste 24 v Celju. Če želite Milwaukee radio, morate najprej priti torej v ta finale. To pa storite tako, da pošljete besedico Grlica in dodate ime in priimek na 041-300-300. Zdaj je torej čas za žreb poslednjega finalista, zato pohitite, da ne zamudite. Naj zdaj le SMS-ci pregorijo. Grlice, ime in priimek 041-300-300 in ne pozabi, trgovinca se nahaja na Trnovelski cesti 24 Celju, Milwaukee radio pa se trese od nestrpnosti in komaj čaka, da bo romal k nekomu od vas. Ko se naslednjič oglasimo, izvedemo žreb, pokličemo potencialnega zmagovalca in držimo pesti, da bo vse tako, kot treba.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: nazor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Evo ga, kar sem rekel. Na vrsti je poslednji žreb superfinalista, ki se bo v ponedeljek pri Šuši potegoval za Milwaukee radio, ampak mi še nismo tam. Moramo ga zdajle izžrebati, potem pa ga pokličem in če se bo javil, je na dobri poti, da dobi tale Milwaukee radio iz trgovine Grlica, ki se nahaja v Trnovelski cesti 24 v Celju. In poglejmo, kdo je tisti, ki je poslal SMS besedo Grlica do svoje ime in priimek na nič 4-1-300-300. Olala, to je Mark Kolman, dame in gospodje, ta srečni izžrebanec. Zdaj pa jaz njega pokličem in če se Mark Kolman ne javi, je zapravo tole priliko. Če pa se javi, smo pa na dobri poti, da zmagamo. Torej, poglejmo, ali se bo Mark Kolman zdajle oglasil. Mark, se midva slišiva?
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: Živjo, evo vidiš, tak se to dela. Mark, kje smo te zmotli?
2: Neč, počas končujem službo za danč.
1: Se pravi, sred službe se ti pogovarja z mano, ali kaj?
2: Recimo, da
1: upam,
2: ja.
1: Upam, da te šef ne sliš, ker bomo oba letela službe, ne? Mark, predno se uvrstiš v veliki finale, nagradno vprašanje. Upam, da ga boš vedel, ker če ga ne boš vedel, sva vse zašuštrala. Ja. Kje se nahaja trgovina Grlica?
2: Naj bi bila na Trnovelski cesti 24 v Celju.
1: Pa kaj si ti mal nor. Mark, upam, da ti da šef povišico v službi. Ti si se pa vrstil prakar v veliki finale. Ponedeljek zjutraj poslušaj Radio Fantasy, ko bo Šuši enega izmed finalistov seveda žrebala za tale Milwaukee radio. Predno se posloviva in ostaneš izven etra, sam še za podatke te prašam, kje boš uporabljal ta radio, če ga slučajno dobiš, kje ga boš nabijal?
2: V okolici hiše, tako bo treba kaj delati.
1: Veš, tak se govori. Mark, ostani na zvezi, poberema podatke in čestitke še enkrat.
2: Super, hvala, lep dan še naprej.
1: Enako tudi tebi. Evo, dame in gospodje, tako se to dela. Mislim, da imamo zdaj vse finaliste. V ponedeljek zjutraj pa, kot sem že rekel, pri Šuši, Grlica, Milwaukee radio, ni. En ga bo dobil, upam, da nas pol povabi in žur, pa da kaj spečemo, pa pojemo, pa da ga uživo preverimo, kak to poka. Ker po tem, kar sem videl, je to res noro.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Odvisnosti so take programske napake v naših možganih. No in recimo odvisnosti, poleg alkohola, nikotina, igr na srečo, obstajajo tudi precej nenavadne, ne? Kot je na primer odvisnost od sončenja, od uživanja zemlje, krede ali ledu, kompulzivno vohanje bencina, ta je recimo draga odvisnost, ne, v teh cajtih. Me pa zanima ena stvar, zakaj hudiča jaz ne morem biti odvisna od česa produktivnega, na primer od fitnesa ali pa od varčevanja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
4: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
3: Z igro do zvest.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
6: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
11: Noče ven?
10: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
11: Tak primer smo že imeli. Ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
0: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
13: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidi.

0: Piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
7: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
7: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v baru Opoka.
7: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Radarska kontrola v Belem Mapu, Gorica pri Šmartnem v smeri Galicije, na odseku, kjer je omejitev 60 km na uro.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
14: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
16: Radio

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostanejo z nami.

0: To, da mi ni bilo nikoli nerodno plesati samemu, če ni bilo punc, ni nobena skrivnost. Pa prav fajn je bilo. To, da bi pa punca zaspala med musko, no, tega se nisem nikoli bal, ne. Imam pa zdaj problem z ženo po novem, ko mi pa med filmom zaspi skoraj vsakim. In potem je moja naloga med filmom ta, da z enim očesom gledam film, z drugim pa njo. In jo potem budim, ej, kaj ti slučajno spiš? Ne, gledam. Kva se je pa zelo zgodilo? Ja, on mu to pa to rekel. A bejš no, kjer je rekel, okej. Okay. In potem ugotovim, da dejansko je zaspala. Če pa zdaj, če se filma lotiva malo bolj pozno in pol je spet čez čas. A ti slučajno spiš? Pa ona mene počas dost pa reče, pa kaj me prešuje skoš, če spim? Sej vidiš, da spim. No in potem se nekako gledanje filmov pri meni zdaj odvija tako, da torej gledam in hkrati zbujam. Ja, to so te lušne radosti poročnega življenja.
1: Radio Fantasy predstavlja

0: Prijavite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
1: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
2: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.

0: Luži, trase 30, 360, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cel na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
5: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
4: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
6: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
5: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
6: Misija uspešno zaključena.
5: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
6: Obiščite papirnica-5.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. Pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
14: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v Fantasyjevi deželi.
12: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
15: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
11: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
16: Gorica pri Šmartnem v smeri Galicije na odseku, kjer je omejitev 60 na uro, še vedno radarska kontrola skrita v belem apu. Vozite previdno, da ne bo trpela vaša denarnica.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Radio

Locomotion tam, locomotion tu, ja, Kylie Minogue je bila tole. Stara dobra 80-ta, ko je Kylie Minogue, takratna frklica iz Avstralije, osvojila cel svet. Nadeli so ji takrat instanten izraz princeska bubblegum popa. Ja, bila je prijazna, bila je šikana, bila je user-friendly girl next door in ni čudno, da je uspelo. Pa dobro, takšne lušne, nalezljive pesmice je imela Stock Aitken Waterman, to je bila takrat tista produkcijska hiša, ki je delala hite tudi za Rika Ashleya in še za marsikoga. No in Kylie Minogue, ki so je takrat slovenski voditelji narobe imenovali Kylie Minaž, pa Kylie Minoš, pa ne vem, kaj vse se je takrat govorilo, je res zablestela in potem seveda ustala še dolgo, dolgo časa na sceni in tako je tudi danes, ko ima sicer precej drugačen imidž, ampak še vedno poka in šiba uspešnice takoli drugače. Zdaj pa, ko smo že pri dobrih pevkah, kar dve sledite zdajle, ja, novopečena, sveža 80-letnica Cher, za njo pa še Lady Gaga, girl power na Radio Fantasy, kaj ne rečem, eno za drugo bomo zelo butnali. Gremo, akcija!

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
6: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
7: Ej, kom gremo?
8: Gremo na golfa.
9: Gremo na golfa.
10: Gremo.
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
13: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
16: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
17: Generacija 30+ pripravi se na najboljši žur.
18: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
17: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
18: Zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
17: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
19: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
20: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
21: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
22: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
21: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
24: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
25: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
26: Samo dobro tehniko.
27: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
28: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
29: Nič 80, 1878 sporoča.
30: Promet je uvira na štajerski avtocesti proti Celju med Polskavo in Slovensko Bistrico Sever, ker se je tam zgodila prometna nesreča.
31: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
32: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
1: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
0: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
4: Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
5: Radio Fantasy predstavlja
6: hit naše in vaše mladosti.
5: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Trnovlje v sodelovanju s krajevno skupnostjo Trnovlje vabi na dan odprtih vrat s predstavitvijo dela poklicnih in prostovoljnih gasilcev, gasilske opreme in gasilskih vozil, pa tudi dela reševalcev in policistov. Predstavila se bodo tudi ostala društva in organizacije, ki delujejo v krajevni skupnosti Trnovlje. Otrokom pa bodo na voljo napihljiva igrala. Vabljeni to nedeljo od 13. do 18. ure na druženje pred gasilskim domom v Trnovljah pri Celju. Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje o podpori mestne občine Celje vabi na odprtje skupinske razstave Notranji svetovi. Razstave, ki razkriva občutja, spomine, razmišljanja in tihe pokrajine človekove notranjosti. Sodelujejo člani vseh likovnih skupin Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje z mentorji Silvom Lavtižarjem, Tomažem Milačem, Mojco Srnegačnik in Ido Šprah. Odprtje razstave bo danes ob 18. uri v avli Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na Mariborski cesti 7 v Celju. Razstava bo na ogled do 20. junija. Vabljeni na potopisno predavanje

0: električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bo naslednja prekinitev jutri v soboto 23. maja. Laško z okolico, obrtna cona Rečica med 7. in 14. Prekinitev bo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpad.

skočimo malo v športni svet, kjer danes rojstni dan praznuje nekdo, ki je, pazi zdaj to, kar 15-krat zmago za Grand Slam. Osvojil Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open. 33 turnirjev iz serije Masters. In še marsikaj bi lahko dodali. Eni pravijo, da je najboljši igralec vseh časov. Teniški še veda. No, kdo je to? Ja, seveda, Novak Djokovic, kdo pa drug? Ja, Novak Djokovic, dame in gospodje, je ta velemojster tenisa, ki je ravno na današnji dan leta 1987 prijokal na svet in takoj, ko je prišel ven z mame, rekel: mama, jaz ne rabim mleka, jaz rabim teniško žogco pa lopar, ker bom najboljši tenisač vseh časov. In mama je rekla: sin moj,

0: imaš. In zadeva je bila narejena. Vidite, tako se pravi legenda, ne? Kak je bilo pa res, ne vem, ampak tako govorijo. Skratka, Novak, če nas zdaj le slučajno po nekem čudem naključju poslušaš, ali pa če nas posluša kakšen tvoj prijatelj, pa ti bo to sporočil, mi ti želimo vse najboljše za rojstni dan. Ostani še naprej takšna huda, velikanska, teniška legenda. In po moje ti še nisi rekel zadnje, čeprav so zdaj mladi junci prišli na sceno pa so zelo dobri, ampak ti imaš še po moje kakšnega asa v rokavu, ja? Nadalje nehu, ti pa po moje še nis.
1: Radio Fantasy.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Green Gold Brewing.
5: Enega še pa lahko.
6: Aja, tutaja, to je malček že aja.
7: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
8: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
9: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
8: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
9: v Ari vasi 19.
10: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
11: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
10: Z igro do zvest.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Odgovorne ustanove morajo nujno odpraviti sistemske pomanjkljivosti v prometu, zahteva predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poziv sledi tragični nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus povozil dijakinjo. Strokovnjaki agencije za varnost prometa opozarjajo, da so križišča nevarna, ker imajo vozila zeleno luč 3 sekunde pred pešci, kar voznikom avtobusov onemogoča pregled na cesto. Kot rešitev predlagajo uveljavitev že obstoječih smernic iz leta 2017, po katerih bi pešci v križiščih prednostno dobili zeleno luč. Hrvaška uvaja strožje ukrepe pri prodaji alkoholnih in energijskih pijač. Lokalne skupnosti bodo po novem lahko prepovedale ali omejile prodajo alkohola med 9. uro zvečer in 6. zjutraj. Zakonske spremembe, ki so trenutno v obravnavi, prinašajo tudi popolno prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim osebam.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Sredi prometne nesreče še vedno oviram promet na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico Sever proti Celju.
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Včeraj so v Ljubljani znova podelili tako imenovane zlate piščali, no to so rečemo temu slovenski Grammy, ne? No in že tretji zapored je zlato piščal za najizvajalca osvojila skupina Murphy, potem recimo najboljša pesem leta je bila skladba Brez tebe ne znam, pevca Žana Serčica. Novinci so bili Before Time, z nagrado za življenjsko delo je dobila skupina Dan D, potem pa so si izmislili še nove kategorije, med katerimi so slavili Fehtari, pa Vzrok, pa znova Dan D, pa Masaja in pa recimo Nika Zorjan. No, evo, vidite, pa kar prav je, da imamo mi tole glasbeno nagrado, da še mi kaj podelimo našim glasbenikom. Tega imamo pri nas malo, upam, da bo ta zlata piščal dobila še večjo veljavo in da to dobiš, nekaj tudi velja. Tako kot čez lužo, kot čez nameš gremija, si kar velika faca.

0: Olympus Shop Picasso, veci fitnessa zavaj de nara.
1: V-am postelja škripa?
2: Naj raje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
6: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju. V Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Kontrola hitrosti pri hotelu Celeja v Celju. Pazite, kako vozite.
17: Zima, zima bela.
18: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
19: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio

0: velenski rockeri Shank Rock so bili tole, ja, zdaj po novem, brez Bora Zuljana, ki se je, kot je rekel, odložil za samostojno kariero, medtem ko pevec Matjaž Jelen zagotavlja, da Shank Rockovci pičijo dalje in da so že dobili nova dva člana in da ni nobenega problema. Se je pa malo še petalo, da naj bi Zvone Hranjec, ki je pri Šatoju pri njih zdaj igral kitaro, pa se je to potem izkazalo, da ni res in da Zvone ostaja zvest, torej Šatoju. Ja, Shank Rockovci torej šibajo naprej, brez Bora, pa še enega, ta druzga, ki je bil na novo zraven zadnja leta, ampak Matjaž pravi, brez skrbi, dragi boževalci, mi bomo ustrajali. No, ustrajali boste tudi vi z nami, to sem prepričan, seveda brez moje družbe. Ma, ni nobene panike, muska bo top, pa mislim, da nekje po 8 uri začne DJ Andy rasturavati živo iz kluba Mansion. In to bo noro, ne? Live show, samo dobro musko, ko rečem Andy DJ, Mr. Andy DJ, vem, da bo to pokalo, pa še kolega ima zraven, tak da glej, muska in žur bosta zagotovljena. Petek je, draga družba, kaj ne rečem, in petek je mala sobota, tako da upam, da imate kak dober žur pripravljen za soboto, da so te imeli fajn. Mi pa, kot sem že povedal, se vidimo v nedeljo na Bike Festivalu, tukaj spodaj pri Fantasyju je štart in cilj. Prite pogledat, me malo pocukite za rokav pa rečte, evo isto. Sem te pršel malo še v živo pogledat, da vidim, kak zgledaš, da te nam sam poslušal. Ne? E ja, to je to, dragi prijatelji. Uživajte, fajn se mejte, mi pa se, kar se mene tiče, znova slišimo v ponedeljek.
1: Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Odvisnosti so take programske napake v naših možganih. No in recimo odvisnosti, poleg alkohola, nikotina, igr na srečo, obstajajo tudi precej nenavadne, ne? Kot je na primer odvisnost od sončenja, od uživanja zemlje, krede ali ledu, kompulzivno vohanje bencina, ta je recimo draga odvisnost, ne, v teh sajtih. Me pa zanima ena stvar, zakaj hudiča jaz ne morem biti odvisna od česa produktivnega, na primer od fitnesa ali pa od varčevanja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
8: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kagi ljopat, te treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. dvigala-francis.si.
12: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
15: So, pi, fo, to. Pika si.
16: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
17: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
18: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
19: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
8: izberite gostilno Francelj.
19: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
8: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
19: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
8: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janša, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. Ob tem je podaril, da je bil narejen pomemben korak k uspešnejši Sloveniji in napovedal odločno delovanje. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministerskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Nova ekipa bo na oblasti nasledila vlado Roberta Goloba. Sindikati opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov.
20: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, sicer pa temperature čez dan od 23 do 28 stopinj.
23: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14 uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Kontrola hitrosti pri hotelu Celeja v Celju. Pazite, da ne bo trpela vaša denarnica.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
1: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
2: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmoj.
3: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Generacija 30 plus pripravi se na najboljši žur.
7: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30 plus.
6: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
7: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, sicer pa temperature čez dan od 23 do 28 stopinj.
0: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski in pa na južni proti Dolenjski. Na Primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Previdno.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
19: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.
1: Radio Fantasy.

0: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek, 25. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico samurajskega mečevanja v izvedbi Športnega društva Mečevanje Slovenije. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
0: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy.
5: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne, zgodbe mesta.
5: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VR Styling.
7: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
8: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za Celje, vedno za Celje.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Planet Avtotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Avtotehar je.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi. Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janšo, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministerskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Sindikati pa opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov. Kitajski avtomobilski proizvajalci pa so na evropskem trgu električnih vozil dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15% tržni delež, kar pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk, ki postajajo vse bolj vidne tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi. Zato zdaj v Evropi gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe proizvodne zmogljivosti evropskih tekmecev.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, sicer pa temperature čez dan od 23 do 28 stopinj.
13: 0880-18-78 sporoča.
14: Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa pred delovno zaporo med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtem in Postojno pa proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa zastoji pred prehodom Šentil proti Sloveniji in pa naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane.
15: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Lep pozdrav poslušalke, poslušalci Radia Fantasy, tokrat iz soncem obsijanega mestnega stadiona v Ajdovščini, kjer bodo nogometaši Celja odigrali zadnjo tekmo v sezoni državnega prvenstva in nasploh v tej sezoni tekmec bo Primorje. Torej, to bo obračun aktualnih državnih prvakov in pa zadnje uvrščenega moštva državnega prvenstva oziroma prve lige Telemach. Navijači Celja si seveda vsekakor želijo oziroma želimo, da nogometaši Celja sezono zaključijo zmago, predvsem pa da nocojšnjo tekmo odigrajo bistveno bolj borbeno in napadalno, kot se za šampione vendarle spodobi, ker vemo, kako se je končalo na tekmi proti Kopru in tudi proti Bravo, ko so kar malo preveč ležerno se lotili enega in drugega tekmeca. Upamo, da bodo tokrat res pokazali, kaj zmorejo, kaj znajo in da se bo to poznalo tudi na rezultatu. Naloge glavnega sodnika bo nocoj v Ajdovščini opravljal Mariborčan Uroš Radžević, ki spada sicer v mlajšo generacijo sodnikov, lahko rečemo mogoče nekoliko še neznanih, kar zadeva prvo ligo, ampak sem prepričana, da bo skušal pustiti kar se leda dober vtis. Tekma med nogometaši Celja in Primorja se bo sicer začela ob 20. uri, o njenem razpletu pa vam bom več lahko povedala v ponedeljek, nekaj minut po 7. uri zjutraj v dozi športa na Radio Fantasy. Zakaj še letekrat? Zato, ker boste v nadaljevanju tega petkovega, lahko že rečem večera, poslušalci Radio Fantasy deležni žura 30 plus oziroma We Like to Party. Od 20. ure dalje namreč bo prenos uživo iz kluba Mansion Celje, kjer boste na svoj generacijo 30 plus zabavala Mr. Andy DJ in pa DJ Tini. Nena vam vsekako želim prijeten večer, uživajte v samih dobrih glasbenih vibracijah in kot rečeno, kar zadeva nogomet, se bomo o njem pogovarjali spet v ponedeljek.

ne dragi gospodje, dobro večer. Lepo se polni tale Mansion Club, ne? In pa lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Fantasy. Danes uživo! Dobrodošli v največji diskoteki na Štajerskem. Moja malenkost, Mr. Andy DJ in glavna zvezda večera, DJ Tini.

muzika Dance All Night Long. Drage moje dame, dragi moje gospodje, ponovno bomo zavčili čas malce nazaj v zlata 90-ta, 80-ta, 2000-ta in pazi, postaja vroče, vroče, vroče. Še bomo dalje miksamo dalje. Alexia je z nami in pa Someone is crazy.

Ok, alright. Brez počivanja. Divide se, to so zakon. Fantasy in Club Mansions, roko v roki danes. Vibracije za vse generacije. Malce uverture, malce pokanja, tako je na začetku, da se ogrejemo.

0: pesmu, evo i pa u sve skupi u živo na Volavih Radija Fantasy. Eno tako ugrivanje ravno, tu mi dva zendijem po dobrim času ponovno tale prenos po to. Se bo.
1: Sma malo zarivela, ne? Pa še malo drda. Šala mala.
0: A dana tako včasih še SMS glasbene želje.

0: Pazi ti tole, Tini.
1: Še ena iz naftalina.
0: Res je temu tako, dragi moji? Tudi 30% slovenske muzike danes, evo. Da popolnimo vse kvote. Pridi, pridi gor. Pridi, pridi gor. Pridi, pridi dol.

0: de Brindidó.
1: RM Project, meu irmão.
0: Epa! RM Project! To vse dáme danes tukaj, ne? Kar nekaj je že zbranik. Za vsa dekleta. A smo pripravljene punce? Vanti še pridejo na vrsto, evo. Let's go!
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

biti, devedesetih, osemdesetih prihaja, danes v menšnu. In pa vse skupaj tudi živo, na valovih.

0: Ej, Andy, Andy Ruiz, dan imamo danes tu tukaj Irina. Irina danes prezuje, zdaj ne vem, kam je...
1: Odšla, ne?
0: Kam je popiknala. Ampak Irina prezuje danes tu skupaj z nami v menšnju. Vse najboljše.

In tako je, draga moja ekipa, ko sva s Tidijam še gostovala v klubu B52, sva najbolj švasala tole zadevo. Obujamo se.

0: Sandy, Vampires for Land. Evo, dakle, čista easy, okrivamo tole. Tam je pitko, večer, u menšu, Ipana Valavih, radija, ne šuši, fantasy.
1: Evo, šuši, že tuk je, evo. Gina G.
0: Lekdo je prišel.
1: Just a little bit. Samo še malce treskamo, potem skačemo drugo glasbeno sceno.

Dragon Ball Equipa. Še malce se silimo nazaj, malce skačemo v 80-ta. Kot smo obljubili na začetku, ne? In tudi prikavljalo v Radio Fantasy, da danes v klubu Mansion dogaja. Vibracije za vse generacije. Zasedmo otovali tole, da se malce spomnimo. In tole je predlog od naše slavljenke.

Tako je prav, drage moje dame, dragi moje gospodje. Dance floor is open. It's open. Ja, ja, že dogaja, že migamo.

Tako da, dragi moji, ne, drage dame, dragi gospodje, ne praznujemo samo v klubu Mansion, praznujemo tudi v Dragi. Imamo prijetne poslušalce, same take hude mačke so tam, ne. Beverly Hills praznuje 180 let. In to Simona, Bori in Roman. Lepe pozdrave pošiljamo v Drago. Najboljši ekipi, evo. Za vso ekipo, katera je zbrana danes tam, pa ne bomo vrteli Dalmatinca, ampak nekaj drugega. Da malce dvignemo tempo, paziti tole, a smo pripravljeni? 1, 2, 3, 4.

Ti 30 plus. Migamo u klubu, migamo u ulici pri radijskih sprejemnici. Danas smo se spremenili u najviću diskoteku na Štajerske. Skupa iz ekipa Radio Fantasy. Ampak tu je, dragi moji, ne, še bomo norili na rock and roll. Malce umirjamo, ne za dolgo, malce skačemo skupaj nazaj u disco 80. Da mi ne pregorite prezgode, ne? Baltimore je z nami. Da vse postavne Tarzane v Dragi. Beverly Hills predstavlja.

tu pari. 30 plus pari je dole. Mansion uživo tudi na valovih Radia Fantasy za Mariano in pa za Andy Hirga. Za Lidijo in pa za Mariano, evo je tole.

0: Eni mika z nami v klubu Mansion. Lepo zdrav, dobrodošli.
1: Krade.
0: Nekateri doma pri radijskih sprejemnikih.
1: Ako so...
0: Še vedno z vami uživa na valovi.

za vse generacije, draga moja ekipa, drage dame, dragi gospodje. Ni še konc, najboljše še le prihaja. A smo pripravljeni? Pazi, hoppa! A poznamo tole? Ja, ja, ja. To je pa zdaj druga verzija, a ne?

Kot vedno ga ni. To je naša banana, ne? DJ Tini, alias banana!

0: Prihaja ena lušna zadeva za dve simpatični dami tukaj pred mano, ne? Že ves večer pleše z nami. Na bilo kakšno zvrz glasbe, na bilo kakšno muziko. In pazi, kaj prihaja v tem trenutku! Michael! Za gospoda Istoka.
1: Hey!
0: Black or white?

se skupi v živo na valovi Hranja Fantasy, legenda za gramofoni, Mr. Andy DJ in pa najboljši hiti, najbolj vroči hiti 80-ih, 90-ih. Ej, Andy, tole je samo ogrevanje še zelo, jele.

Hockey Mansion à Smont. Les gars, Robbie Vigas.

Pimpin'.

Martino Truniki, evo, pam pam the jam. Pa dimo še eno tole, dimo še eno tole, dimo še eno tole.

Question. How much is the fish? Cena za rubia, liga.

Bešen, a poznamo tole ritem. Gremo punce, gremo šejkat, gremo tres rito, ni še konc. Smo rekli za vsakogar neki. Hiti 80-a, 90-a, 2000-a. Nekaj smo jih že vrtili, nekaj še jih prihaja, skratka, pazi tole, Magnifico je z nami! Here I come, here I go!

Sorry, bil tole, evo, in back in time smo šli. We like to party je tole generacije 30 plus in vsi tisti se spomnimo, da je ponavadi bilo vedno eno pravilo v klubih, v diskotekah. O polnoči je vedno bil tale. Dajmo roke, menšer, dajmo roke. Dajmo roke!

Za ponoč je bilo tole, draga moja ekipa, ne? Samo ena majhna stvar moram povedati. Gre za posebnega človeka, kateri je danes z nami in kateri bo čez točno 5 minut praznoval rojstni dan. To je naš Daniel. Celje živi za rokomet. On je pa maskota številka ena v Celju. Daniel! Iskrene čestitke in pa vse najboljše. Evo, s Tinijom smo ti izbrala tole. Za tole zadevo je pa kriva Diana.

Na toj pa smo nostalgični, ne? Malce obujamo spomine. Skačemo nazaj, vrtimo cvet nazaj. V smislu glasbe. V ritmu glasbe sem hotel reči.

Ne vem, kje ste bili tini skubo. Ampak ni še konc, dragi moji, vse tja do skutnih jutranjih ur. Vibracije za vse generacije. Malce sekamo, ne? Smo v takšnem IDM-u. Electronic Dance Music. Tudi kakšen rock si bomo privošli malce kasneje. Še prej pa tole. V naš etor. Mr. Andy DJ.

0: Sakar, čas ekipa, ne?
1: Na ritmo della notte.
0: Smo rekli na začetku za vsako gorniki. Pučo, hendan, gremo. Niša konc, gremo menšan. Yeah!

Stvorili ekipa. Da vidim roke, da vidim roke, gremo, gremo, malce telovadbe. Ni še konc, kiste kujince!

kaj sem pa zdaj prepoznal. Dobro večer, dobrodošla. Pravzaprav je že jutro, a ne? Ni še konc, gremo še domov, draga moja ekipa. Put your hands up, joja. 30 plus zakon.

0: Draga moja ekipa, samo še en komad iz teh logov, iz klubske scene, potem pa malce zamenjamo tempo. Čisto premešamo karte in si privoščimo še malce roka.
1: One more time.
0: Vibracije za vse generacije, še vedno živo na vlovih Radio Fantasy iz kluba Mansion, kjer nocoj dogaja. One more time. Največ hitov na enem mestu, katerega nizamo enega za drugim vse tja do jutra. Ogromno zrsti muske smo dan že zamenjali, ne? Ampak ena še prihaja. Še prej pa tole v naš eter. Daft Punk. One.

Mansion. Mi piace molto. Chi è DJ Tini? Che ti raga è odpelala?